0: Antena 5 radio mreža. Jedinstvenata što može muzički da oslobodi od vjerjetona zeminata teža.
1: Ja sam drugaru na kolo, Skaradžita Venko, domaćinski Skaradžija.

0: Summer with Antenna. 11:25 na Antena 5. Zajedno so Zlatan Dab.
1: Svoja ekipa, svoja prikazna. Igraj se.